אז יהי מקום סין, אז יהי מקום פו, סווק יאוסי, פר יאוסדורי פרטל, די ורלט ליין סלו, נא אומן סוכות, מי קליין פריבלנג, מי ברוס הסטרבלנג, מר עסק נתקון, סווק פיל ארדר שקריה, מי סטים מסכן על דם, סלוב, as ek net kon, sou ek veel harder skreeu.